0: Adi be you aye. Be comfort. Be so well you nyam. Be so di mu kuane.
1: Yankee FM 104.5.
0: Bible say, man ye humi ni na aye ye kuwa ye kopo aye. Wadi na de ya chewa. Mama bon sama ensa kaya mama yangu. Be se na suti asidu al shiri mwa. Ibe yinaye.